0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.
2: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Na medalje za učesnike ovogodišnjeg maratona u Sidneju greškom je ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto istoimenog stadiona u australijskom gradu, saopštili su organizatori. Organizatori su rekli da će maratonci dobiti medalju sa prikazom stadiona u Minhenu, navodeći da je reč o jedinstvenoj medalji koja je izazvala uglavnom pozitivan humor. Na zvaničnom nalogu maratona na društvenim mrežama otkriven je dizajn ovogodišnje medalje na kojoj je greškom ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto Allianz Stadiona u Sidneju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Harvardova poslovna škola pokrenula je osmonedeljni online program za preduzetnike u kojem polaznike podučavaju veštačkom inteligencijom generisani avatari profesora u pokušaju da obrazovanje učini dostupnim znatno većem broju studenata i osnivača startup kompanija. Program koji košta $699 koristi video avatare nastavnika i investitora koji vode učesnike kroz razvoj poslovne ideje, pripremu prezentacija za investitore, prodajne razgovore i simulacije sastanaka upravnih odbora. Uz to polaznicima su dostupni i AI asistenti obučeni na radu profesora Harvardove poslovne škole kao i zajednica drugih preduzetnika.
0: Dnevni radio magazin.
2: Meghan Markle, supruga britanskog princa Harrya, u pregovorima je u ulozi u trećoj sezoni Netflixove serije Gentlemani, objavio je Hollywood Reporter. Portparol princa Harrya i Meghan nije odgovorio na zahtev za komentar. Ta vest je usledila nakon izveštaja da će se Harry, koji se 2020. godine povukao sa zvaničnih dužnosti, sa Meghan i njihovo dvoje dece vratiti da živi u Velikoj Britaniji iz njihovog trenutnog doma u Kaliforniji. Prva sezona serije Gentlemani pratila je muškarca koji neočekivano nasleđuje porodično seosko imanje i otkriva da je ono deo velikog carstva kanabisa i britanskog kriminalnog podzemlja. Druga sezona serije biće objavljena na Netflixu sljedećeg mjeseca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana.
2: Na medalje za učesnike ovogodišnjeg maratona u Sidneju greškom je ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto istoimenog stadiona u australijskom gradu, saopštili su organizatori. Organizatori su rekli da će maratonci dobiti medalju sa prikazom stadiona u Minhenu, navodeći da je reč o jedinstvenoj medalji koja je izazvala uglavnom pozitivan humor. Na zvaničnom nalogu maratona na društvenim mrežama otkriven je dizajn ovogodišnje medalje na kojoj je greškom ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto Allianz Stadiona u Sidneju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Harvardova poslovna škola pokrenula je osmonedeljni online program za preduzetnike u kojem polaznike podučavaju veštačkom inteligencijom generisani avatari profesora u pokušaju da obrazovanje učini dostupnim znatno većem broju studenata i osnivača startup kompanija. Program koji košta $699 koristi video avatare nastavnika i investitora koji vode učesnike kroz razvoj poslovne ideje, pripremu prezentacija za investitore, prodajne razgovore i simulacije sastanaka upravnih odbora. Uz to polaznicima su dostupni i AI asistenti obučeni na radu profesora Harvardove poslovne škole kao i zajednica drugih preduzetnika.
0: Dnevni radio magazin.
2: Meghan Markle, supruga britanskog princa Harrya, u pregovorima je o ulozi u trećoj sezoni Netflixove serije Gentlemani, objavio je Hollywood Reporter. Portparol princa Harrya i Meghan nije odgovorio na zahtev za komentar. Ta vest je usledila nakon izveštaja da će se Harry, koji se 2020. godine povukao sa zvaničnih dužnosti, sa Meghan i njihovo dvoje dece vratiti da živi u Velikoj Britaniji iz njihovog trenutnog doma u Kaliforniji. Prva sezona serije Gentlemani pratila je muškarca koji neočekivano nasleđuje porodično seosko imanje i otkriva da je ono deo velikog carstva kanabisa i britanskog kriminalnog podzemlja. Druga sezona serije biće objavljena na Netflixu sljedećeg mjeseca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.
3: It's like I'm lost.

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana.
2: Na medalje za učesnike ovogodišnjeg maratona u Sidneju greškom je ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto istoimenog stadiona u australijskom gradu, saopštili su organizatori. Organizatori su rekli da će maratonci dobiti medalju sa prikazom stadiona u Minhenu, navodeći da je reč o jedinstvenoj medalji koja je izazvala uglavnom pozitivan humor. Na zvaničnom nalogu maratona na društvenim mrežama otkriven je dizajn ovogodišnje medalje na kojoj je greškom ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto Allianz Stadiona u Sidneju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Harvardova poslovna škola pokrenula je osmonedeljni online program za preduzetnike u kojem polaznike podučavaju veštačkom inteligencijom generisani avatari profesora u pokušaju da obrazovanje učini dostupnim znatno većem broju studenata i osnivača startup kompanija. Program koji košta $699 koristi video avatare nastavnika i investitora koji vode učesnike kroz razvoj poslovne ideje, pripremu prezentacija za investitore, prodajne razgovore i simulacije sastanaka upravnih odbora. Uz to polaznicima su dostupni i AI asistenti obučeni na radu profesora Harvardove poslovne škole kao i zajednica drugih preduzetnika.
0: Dnevni radio magazin.
2: Meghan Markle, supruga britanskog princa Harrya, u pregovorima je o ulozi u trećoj sezoni Netflixove serije Gentlemani, objavio je Hollywood Reporter. Portparol princa Harrya i Meghan nije odgovorio na zahtev za komentar. Ta vest je usledila nakon izveštaja da će se Harry, koji se 2020. godine povukao sa zvaničnih dužnosti, sa Meghan i njihovo dvoje dece vratiti da živi u Velikoj Britaniji iz njihovog trenutnog doma u Kaliforniji. Prva sezona serije Gentlemani pratila je muškarca koji neočekivano nasleđuje porodično seosko imanje i otkriva da je ono deo velikog carstva kanabisa i britanskog kriminalnog podzemlja. Druga sezona serije biće objavljena na Netflixu sljedećeg mjeseca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

usnu, dan se taman zasivao i ne znam šta je sumnjivo tu, jer usnu je i živeo.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana.
2: Na medalji za učesnike ovogodišnjeg maratona u Sidneju greškom je ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto istoimenog stadiona u australijskom gradu, saopštili su organizatori. Organizatori su rekli da će maratonci dobiti medalju sa prikazom stadiona u Minhenu, navodeći da je reč o jedinstvenoj medalji koja je izazvala uglavnom pozitivan humor. Na zvaničnom nalogu maratona na društvenim mrežama otkriven je dizajn ovogodišnje medalje na kojoj je greškom ugravirana Allianz Arena u Minhenu umjesto Allianz Stadiona u Sidneju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Harvardova poslovna škola pokrenula je osmonedeljni online program za preduzetnike u kojem polaznike podučavaju veštačkom inteligencijom generisani avatari profesora u pokušaju da

0: Obrazovanje učini dostupnim znatno većem broju studenata i osnivača start-up kompanija. Program koji košta $699 koristi video avatare nastavnika i investitora koji vode učesnike kroz razvoj poslovne ideje, pripremu prezentacija za investitore, prodajne razgovore i simulacije sastanaka upravnih odbora. Uz to polaznicima su dostupni i AI asistenti obučeni na radu profesora Harvardove poslovne škole, kao i zajednica drugih preduzetnika.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Meghan Markle, supruga britanskog princa Harrya, u pregovorima je u ulozi u trećoj sezoni Netflixove serije Gentlemani, objavio je Hollywood Reporter. Portparol princa Harrya i Meghan nije odgovorio na zahtev za komentar. Ta vest je usledila nakon izveštaja da će se Harry, koji se 2020. godine povukao sa zvaničnih dužnosti, sa Meghan i njihovo dvoje dece vratiti da živi u Velikoj Britaniji iz njihovog trenutnog doma u Kaliforniji. Prva sezona serije Gentlemani pratila je muškarca koji neočekivano nasleđuje porodično seosko imanje i otkriva da je ono deo velikog carstva kanabisa i britanskog kriminalnog podzemlja. Druga sezona serije biće objavljena na Netflixu sledećeg meseca.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač, društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.